vitjanuju vlagu, prinikam liki noj svojih noh grudju, spadina, živaka, šuti šotva je, ko